0: تشنگی اس فلم میں آپ نے سنا منداکنی ورا کی آواز، منظر بلیاوی کے بول تھے، گوفی کا سنگیت تھا۔
1: ایک ولکشن گائک،
2: ارے او رے،
1: سنگیت کے سادھک،
2: او رے پتھکوا مت جئیو تو برنداون کی،
1: ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے، سنگیت کی گہرائی ہے، بھاؤں میں مٹھاس ہے۔
2: رام نام گھن شام نام شیو نام سمیر دن رام،
1: وہ ہیں سنگیتکار، گائک اور ابھینیتا شیکھر سین۔
3: بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو میرا کے بھجن اس سمے ہم لوگ سنتے ہیں، ابھی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی، یہ جو بھاشا ہے یہ سدھک کھڑی بھاشا ہے۔ میرا بھائی نے جو بھی لکھا وہ سارے بھجن جو تھے وہ میواڑ کی بھاشا میں۔
1: پہلی اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں نئی شرنکھلا شتابدی کی بھکتی رچنائیں، سنیے سنگیت سریتا صبح اور شام 6:45 صرف وویدھ بھارتی پر۔
4: جشن وویدھ بھارتی کی 70ویں سالگرہ کا 3 اکتوبر کو وویدھ بھارتی پر۔

طرف منزل پا لینے کی خوشی ہے تو دوسری طرف کسی خاص انسان کے بنا رہنے کی بے بسی اور ادھورا پن بھی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت مقام پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں اس کے ساتھ اس کا وہ خاص شخص نہیں ہوتا تو وہ سفلتا یا منزل بھی ادھوری سی لگنے لگتی ہے۔ اگلا کمنٹ ہے کہ آج پھر میں لمبی یاترا پر ہوں، ٹرین میں کارکرم کا لطف اٹھاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، سنتے رہیے ویوید بھارتی۔ ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آج لائیو رہنا بڑا مشکل ہے، ہمارے فارم ہاؤس پر نیٹ بہت ویک ہوتا ہے، اگر صحیح رہا تو ضرور جڑوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کیجئے نیٹورک میں آنے کی۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ نظروں نے جب سے تمہیں پایا ہے، اس دل کو صرف تمہارا ہی ساتھ بھایا ہے۔ تم دور جانے کی بات کرتے ہو، ذرا سوچو تمہارے بنا میری صبح اور شام کا کیا ہوگا۔

0: سکندر نواب نے اپنی نکاح کی ضد کی تھی, ان کے دادا نے نگوڑی کو زہر پلا دیا تھا.
1: کون سکندر نواب؟ وہ پگلے چچا؟
0: ہاں, وہ اس کے غم میں پاگل ہو کر گلی کوچوں میں خاک چھاننے لگے.
1: ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے حلیمہ.
0: آپ کے فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی حلیمہ خاک میں مل جائے گی. آنکھ کھول کر آپ ہی کو دیکھا اور دل میں بسا لیا, آپ کی باندی بننا میرے لیے معراج سے کم نہیں. آپ کی اور آپ کی دلہن بیگم کی خدمت کروں گی اور اپنے نصیب کو دعا دوں گی.
1: نایاب بوبو کی طرح اور جب بار پیدا ہوں گے وہ ڈیوڑی پر پہرا دیں گے یا موٹر صاف کریں گے,
0: یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی.
1: تم جاہل اور بے وقوف ہو.
0: مگر ہوں آپ کی.
1: اوہو, جاؤ حلیمہ, خدا رہ چلی جاؤ.
0: مجھ سے پیچھا چھڑانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجئے.
1: حلیمہ, تمہارے ہاتھ کتنے سرد ہو رہے ہیں.
0: تو گرم کر دو میرے شہزادے.
1: حلیمہ, حلیمہ, ہم تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے. حلیمہ, ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیگم بنائیں گے. تم ہماری دلہن ہو. خدا اور رسول خدا کی قسم, تم ہماری دلہن ہو. حلیمہ, حلیمہ.
2: ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے نایاب. لڑکے کو تو جیسے جنون ہو گیا ہے, دنیا جہان کا ہوش نہیں. باندی نہ ہوئی, جی کا آزار ہو گئی, اللہ رکھے اپنے باپ پر گئے ہیں. ایسا ہی جنون تھا, مگر جب جبار پیٹ میں آیا تو سب چاو چوچلے ختم. تیل دیکھیے, تیل کی تھار دیکھیے, مجھے تو لانڈیا ان دنوں کچھ مرجھل جیسی دکھائی دیتی ہے.
3: اے سچ, تمہیں خدا کی قسم.
2: ہاں بیگم, بھلائی ناکوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب کوئی دن جاتا ہے جو صاحب زادے کے سارے چاو چوچلے ختم.
3: ابھی تو کچھ گرمی میں کمی نظر نہیں آتی ہے.
2: آ جائے گی, آپ دیکھتے جائیے. جی سے اتری کہ صاحب زیادہ گھن کھانے لگیں گے.
3: تو پھر نگوڑی کو گاؤں بھیجوا دو.
1: کیا گاؤں جا رہی ہو؟ کیوں؟
0: میرا جی چاہ رہا ہے.
1: ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟
0: جلدی آ جاؤں گی.
1: کتنی جلدی؟
0: تھوڑے دنوں بعد.
1: کتنے ہوتے ہیں تھوڑے دن؟
0: یہی کچھ چھ سات مہینے.
1: چھ سات مہینے؟
0: آہستہ بولو.
1: ہم مر جائیں گے.
0: اللہ نہ کرے, آپ کی بلائیں میرے سر میرے نوشا. بری فال مجھ سے نہ نکالی, اللہ اپنے رحم و کرم سے آپ کی خدمت کے لیے ضرور واپس لائے گا.
1: اور جو نہ لایا حلیمہ, تمہارے جانے کے خیال سے میری جان کھینچی جاتی ہے, چھاتی میں سانس کھٹ رہی ہے. تم کیوں جا رہی ہو حلیمہ جان؟ ایسا چیز ڈرتا ہے کہ تم چلی گئی تو پھر واپس نہ ہوگی.
0: نہیں نوشا, میں بچ جاؤں گی. سبھی نہیں مر جاتی, سنوبر کی اور بات تھی. بڑے سرکار نے لات مار دی تھی تو پیٹ میں بچہ مر گیا تھا. ہائے میں مر جاؤں, یہ کیا کہہ رہی ہوں؟
1: بچہ؟
0: نہیں نہیں چھوٹے سرکار, میں
1: میرے سر کی قسم کھا.
0: نہیں اللہ نہیں.
1: حلیمہ تو جھوٹ بول رہی ہے, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
0: میں مر گئی تو سروری آپ کی خدمت کرے گی.
1: سروری؟ نہیں حلیمہ, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں. تم گاؤں نہیں جاؤ گی حلیمہ.
0: جی.
1: بچہ کب تک ہوگا؟
0: چھ مہینے بعد.
1: اگر روئے گا تو ہم باجی کو بہت ڈانٹیں گے.
0: گاؤں سے اس بد نصیب کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک کیسے پہنچے گی سرکار؟
1: تم گاؤں نہیں جاؤ گی.
0: ایسی باتیں نہیں کیجیے سرکار.
1: میں تمہیں نہیں جانے دوں گا.
0: اللہ میرے بھولے سرکار, یہ محل کا دستور ہے.
1: ہم اس گھناؤ نے دستور کو توڑیں گے
0: سرکار.
1: شٹ اپ.
4: گھوڑے بچیے حشمت نواب,
5: یہ لیجیے.
4: یہ شہ وہ مارا.
1: بھائی جان, مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا تھی.
5: ہمارا اس وقت بڑے زور کی باسی جمی ہے خدا کی قسم. لیجیے افضل بھائی, کھا لیجیے, ہمارا گھوڑا ہضم نہ ہوگا.
1: بھائی جان,
5: اماں کیا بے وقت سر پر نازل ہو جاتے ہو.
4: شہ حشمت نواب, شہ.
1: پلیز بھائی جان, میری موت اور زندگی کا سوال ہے.
5: اوف, کہو کیا کہنا چاہتے ہو.
1: ذرا میں.
5: اماں تکلف کیوں کر رہے ہو, افضل بھائی سے کیا پڑتا؟
1: بھائی جان,
5: اماں کہہ بھی چکو.
1: حلیمہ کو گاؤں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟
4: کیوں اتنا سٹ پٹاتے ہو برخوردار؟ تمہارے لیے دوسرا انتظام ہو جائے گا.
1: مجھے دوسرا انتظام نہیں چاہیے.
4: سروری ظالم پٹاخا ہے, پٹاخا. کیا اٹھان ہے اماں, اس چپکلی سے تمہیں قے نہیں آتی.
5: افضل بھائی, اچھا جانے دو, آگے چلو.
1: میں اسے گاؤں نہیں بھیجنے دوں گا
5: میاں. یہ محل کا پرانا دس